देशस्य विभिन्नेषु भागेषु रक्तदानशिबिराणि आयोजयिष्यन्ते। अद्य सायंकाले आशीर्वाद का दिया इति कार्यक्रममपि आयोजयिष्यते। अस्मिन् कार्यक्रमे परिवाराः प्रधानमन्त्रिणः 25 वर्षीय जनसेवायै कृतज्ञतां प्रकटयन्तः दीपाः प्रज्वालयिष्यन्ते। अद्य प्रधानमन्त्री विश्वकर्मा योजनायाः 3 वर्षाः पूरिताः। अस्याः योजनायाः अन्तर्गतं 30 लक्ष लाभार्थिनां पञ्जीकरणेन महत्वपूर्णं सोपानम् अधिगतमस्ति। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिना 23-2000 वर्षे अस्याः योजनायाः शुभारम्भः कृतः आसीत्। अस्याः योजनायाः उद्देश्यम् 18 निर्दिष्टेषु पारम्परिकव्यवसायेषु संलग्नेभ्यः कर्मिभ्यः शिल्पकारेभ्यश्च आरम्भात् अन्तिमचरणपर्यन्तं सर्वविधसहायता।

0: अस्याः योजनायाः उद्देश्यम् अष्टादशसु निर्दिष्टेषु पारंपरिक व्यवसायेषु संलग्नेभ्यः कर्मिभ्यः शिल्पकारेभ्यश्च आरम्भात् अन्तिमचरणपर्यन्तं सर्वविध सहायतां प्रदातुम् अस्ति। तमिलनाडुराज्ये मदुरान्तकं धारापुरं चेत्येतयोः विधानसभा निर्वाचनक्षेत्रयोः आयोक्षमाणेभ्यः उपनिर्वाचनेभ्यः अद्य नामाङ्कनपत्रप्रस्तुतेः अन्तिमः दिवसः अस्ति। मतदानम् आगामिमासस्य षष्ठे दिनाङ्के भविष्यति। मतगणना च आगामिमासस्य नवमे दिनाङ्के भविष्यति। भारतेन स्वघोषितः पाकिस्तान चीन सीमा संयुक्तायोगः अस्वीकृतः। भारतस्य कथनमस्ति यत् अवैधेन बलपूर्वकेण च आधिपत्येन अधीन भारतीय प्रदेश सम्बद्धासु व्यवस्थासु प्रवेशाय पाकिस्तानस्य कश्चिदपि वैधानिकाधिकारः नास्ति। भारतर्तु विज्ञान विभागेन अद्य बिहार उपहिमालय पश्चिम बंगाल केरलम तमिलनाडु प्रदेशेषु पूर्वोत्तर भारतस्य केषुचित् भागेषु च प्रचंड वृष्टि भविष्यति इति पूर्वानुमानं कृतमस्ति। पुरुष क्रिकेट क्रीडायाम् अद्य सायं सार्धसप्तवादने दिल्ल्याः अरुण जेटली क्रीडांगणे श्रृंखलायाः तृतीयान्तिमायां विंशति प्रतिविंशति अन्ताराष्ट्रिय क्रीडायां भारतम् अफगानिस्तान दलं सम्मुखी करिष्यति इति वार्ताः।
1: आकाशवाणी नेरम 7 मणि।

आकाशवाणी संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचिका निधिः झाः। आदौ मुख्याः वार्ताः। प्रधानमन्त्रिणा मोदिना नवदिल्ल्यां सेमिकॉन इंडिया 2026 इति कार्यक्रमस्य उद्घाटनं अकारि। सेमीकंडक्टर क्षेत्रे च प्रारूपणाय 200 नवोद्यमानां पोषणं विधीयते इति केन्द्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णवः प्रावोचत्। मोदिनः 25 लोकसेवाव्रत पूर्ति अवसरे भाजपेति दलस्य मासात्मकं राष्ट्रव्यापी सेवा संकल्पाभियानं अद्य प्रभृति समालब्धम्। पीएम विश्वकर्मा योजनायाः अद्य वर्षत्रयात्मकम् आनुपूर्विक कार्यकालं पूर्णतां गतम्। भारतेन पाकिस्ताने आतंकी संरक्षणं विगोपितम्। अपि च क्रीडा वार्तासु क्रिकेट स्पर्धा मालिकायाम् अद्य सायं भारतम् अफगानिस्तान दलेन सह योत्स्यते। अथ वार्ताः विशदीकृत्य। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अद्य नवदिल्ल्याः यशोभूमि परिसरे 2026तमस्य सेमिकॉन इंडिया इत्याख्यस्य त्रिदिवसीय सम्मेलनस्य उद्घाटनम् अकरोत्। त्रिदिवसीयं सम्मेलनमिदं भारते सहकारस्य, निवेशस्य, नवाचारस्य, प्रतिभाविकासस्य च संवर्धनाय केन्द्रितमस्ति। अत्रावसरे भाषमाणः प्रधानमंत्री प्रावोचत् यत् भारतस्य अर्धचालक पारिस्थितिकी तंत्रं तीव्रगत्या प्रसरति, यच्च नवाचाराय, निवेशाय, विकासाय च नूतनान् अवसरान् उद्घाटयति।

उपलब्ध्या तया प्रोक्तं यत् मोदिनः सेवाभावस्य प्रेरणाबलेन दिल्ली सर्वकारेण अद्य बहुविधाः जनकल्याणकारिणः सार्वकारीयकार्यक्रमाः समायोजिताः। संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेवायं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र, अथ न्यूज़ ऑन एआईआर चलदूरभाषीय तन्त्रांशे अपि समुपलब्धो भविष्यति। पारंपरिक शिल्प कलानां पुनरुद्धारं कुर्वती पीएम विश्वकर्मा योजना अद्य वर्षत्रयं पूर्णमकरोत्। प्रधानमन्त्रिणा मोदिना देशस्य शिल्पीवृन्दस्य अभ्युदयाय अस्याः योजनायाः बीजारोपणं कृतम्। एतेन स्वर्णकार कुम्भकारादयः अंकीयशक्त्या स्वावलम्बिनः सञ्जाताः, येन ग्रामीणार्थव्यवस्था समुदञ्चिता अभवत्। संयुक्तराष्ट्रसुरक्षापरिषदि अफगानिस्तान विषयिणीं चर्चाम् अधिकृत्य भाषमाणेन भारतस्य स्थायी प्रतिनिधिना पी हरीश महोदयेन पाकिस्तान देशाय आतंकवादिभ्यः अबाधित अनुकूल पर्यावरण प्रदानस्य कारणेन तीक्ष्णः उद्वेगः प्रकटितः। हरीशवर्येण पाकिस्ताने स्थितानां आतंकवादी सुरक्षित शरणस्थलानां तथा च संयुक्त राज्य अमेरिकायां संजातस्य भीषण आतंकी आक्रमणस्य उत्तरदायिनां अलकायदा नेतृणां मध्ये हेतुसाध्यभावः रेखांकितः। न्यूयॉर्क नगरे स्मारकस्य सुरक्षा परिषदः सम्प्रति निवृत्तं भ्रमणं स्मरयन्तेन जागतिक समुदायः आहूतः यत् न केवलम् आतंकवादिनः प्रत्युत तेभ्यः साहाय्य वित्त आश्रय प्रदातारः अपि दण्डनीयाः। मन्त्रिणा प्रतिपादितं यत् वातावरणम् आक्रमणस्य सूत्रधारान् अशिश्रियत्, तदेव अद्यत्वे अपि लश्करे तैयब्बा, जैश ए मोहम्मद इत्येतादृशानाम् अलकायदा सम्बद्धानाम् आतंकीसङ्घटनानां निरुपाधिकं पोषणं करोति। पुरुष क्रिकेट क्रीडायां भारत अफगानिस्तान देशयोर्मध्ये प्रवृत्तायाः त्रिस्पर्धा मालिकायाः विंशति प्रतिविंशति अन्ताराष्ट्रशृङ्खलायाः अन्तिमस्पर्धा अद्य नवदिल्ल्याः अरुण जेटली क्रीडाङ्गणे आयोजयिष्यते। इयं हि स्पर्धा तावत् भारतीय समयानुगुणं सायं सार्धसप्तवादने समारप्स्यते। इति वार्ताः।